рука, вже за його слідочками позводила рудка. То вже на тій доріжці трава зелененька, я вже не твій, ти не моя.